0: All-Inclusive Light s gratis bývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: Poletia in več dobre glasbe.
3: Poletia je cool.
4: S rádiem Ena.

0: Premium Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: Potopite sa v glasbenom polítie.
0: Na Rádiu 1.